0: ngā marae kāinga o Ngāti Porou.
1: Ko te marae o te horo, ko te whare tipuna ko rā kai te mania, ko ona mātua, ko te auhore, raua ko rā kairua na matahi. Ko te marae o te horo,